0: 剩菜，楚兄啊，我知道你是个体面人，不能吃剩菜，那让人笑话。我李云龙是泥腿子一个，习惯了，这糟蹋了，怪可惜的。
1: 哎呀，楚兄，喝多了，喝多了，你给我灌多。
0: 楚兄，哎呀，好不容易见面，真舍不得分手啊！哎呀，人家古人十八里相送，咱们就不用客套了，送个一两礼地就行了，是这么个意思。你，哎，楼上那几个兄弟。 把家伙收起来，别在你娘的拿那东西在老子眼前晃悠。嗯，我小的时候被狗吓着我，胆小。我知道。楚云兄，哎呀，你们这吃的太好了。这个李云龙还真缠了一身炸药来喝酒。
2: 便宜他了，炸药。哼，我是真有点下不去手了。真是个从来不讲游戏规则的人。
3: 战场上怕就怕这样的对手，让你永远跟不上他的点儿。
2: 唐都放心，收拾照顾土丸是早早晚晚的事儿。南极新民の中将も尽力これを知る。しかれども尽は人の赴くところ。 耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平を開かんと欲す人はここに国体を誇示し得て重量なる南自新民の適正に死にし念に南自新民と共にあり。
4: どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうしてそんなことだ！どうして

0: Kill Sky!
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐，少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する区分隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟三八六旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立隊に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。

0: 就擒。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续2次向中国军队投降。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: 吃好了吗？
1: 伯父说客人在，我在不好。
2: 啊，没关系，都走。在下千景国夫，你就是尤佳子小姐吧？